0: bar jednom upitale za mene.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica. Usred

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama

Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

Poštovani gledaoci, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez predvodio je delegaciju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine tokom službene posjete Arapskoj Republici Egipat. Prvog dana posjete ministar Helez se sastao s generalmajorom Salahom Sulejmanom Gamblatom, ministrom vojne proizvodnje Egipta. Na sastanku je razgovarano o mogućnosti saradnje između Bosne i Hercegovine i Egipta u oblasti namjenske industrije. Ministar Helez posebno je predstavio organizaciju prvog međunarodnog sajma namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, First Balkan Shield Industrial Expo Summit 2026. Tom prilikom pozvao je egipatske partnere da uzmu aktivno učešće na ovom značajnom međunarodnom događaju. Drugog dana službene posjete Arapskoj Republici Egipat, ministar Helez sastao se u Kairu sa generalpukovnikom Ashrafom Zaherom, ministrom odbrane i vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat. Ministar Helez je dočekan uz najviše vojne i državne počasti, a posebnu vrijednost ovom susretu dalo je potpisivanje historijskog sporazuma o bilateralno odbrambenoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Arapske Republike Egipat. Ovo je prvi ovakav sporazum naše zemlje sa nekom arapskom državom. Bilježimo i vijest da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u ime ministarstva Bosne i Hercegovine potpisao tehnički aranžman i aneks projekta za modernizaciju skladišta Rabiću u Derventi uz donaciju Savezne Republike Njemačke u vrijednosti od 3 miliona eura. Potpisivanju je prisustvovao i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić, a u ime ministra odbrane Savezne Republike Njemačke sporazum je potpisao pukovnik Mark Abendroth, vojni ataše Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Pored toga, rezidentni predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Renome je u okviru kojeg se provodio

termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1B preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.